baptized war. Yr apostolion sanctae, hoth am hwdydd, a gogomydd, y santes enbwyn, ein tar yn bydd yn sain diwag chrysostom a'r pesgob pa'r bystedi, sant Roman felod, yr esgob sanctae garmon, a'r abad sanctae sirin, a gofawn heddiw, cyndad a'r sanctae a chyfiawn dyw i o ac i ma'r ganna a'r hoff.